Quay phẳng phụ yên pháp, mượn xếp sống bằng nạ, mới nâng kéo nổi xiên, xây xóng đèn, tiêu khóa đen, bản cực mừng pin.

0: chỉ bên dìm hắn côn tăng ca sau dù hiếm một đâm mắn xâm hoảng hú một đâm mắn đắc đâm mắn hà bên dù hiếm một đâm mắn cặp khảm khi đâm đỡ hà bạc bi đây hít đoan phịt bơn cực sau khốt sai khốt hỉn hộp bên dù hiếm một đâm mắn cặp khâu ưng đinh ưng đoài nỡ dòm hình bi đây hít đoan phịt bơn khốt hỉn ông mặc tẹt bòi mặc hỉn chết bên giang pa bông kháng sau dù hiếm một đâm mắn ông mặc tẹt bòi mặc hỉn khốt đâm bổ khốt đinh khoạc đinh tiền khoa khai mọc a choáng tên xì tòng tòng pẹt hộp xoáng chết tòng đơn đơn xì tòng tòng pẹt hộp xoáng chết tòng đơn xoáng chôm hấp bị đoan tăng đại má khai mọc a choáng hôm căn khủm cú một năm mắn đầy bát bể
1: xin quang doang doang thoang chơ bỏng hố
2: xin quang doang doang thoang chơ bỏng hố
1: xin khám vãn vãn, cú tấn bản răng xinh.
2: Xin khám vãn vãn, cú tấn bản răng xinh. Bị lo khảo tăng lại, tôi dù đi hữu khá xa. Dù là khỉnh phọc lầy, hậu ăn cân mát thỏm xin khám vãn. Anh bên đang sẵn chìm hoang đàn, vắng hở bị lo khảo tăng lại chiếc thỏm. Xin hấp thỏm khám ăn hoang hòa, bớn tay hàng đi.

quay phần cảm khắp đầy doan về lạ. Này cảm khắp nhị khắp ba, hạt nòng nặng tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô cháy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đề việc can, biến hử nòng nặng, cây chảy. Chảy lý hạt nặng, đơ linh, lơ phạ.

quay phần cảm khắp đầy doàn về lạ. Này cảm khắp nhị khắp và hạt nọn nặng tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí ao hô cháy phạc bắn hử khai hủ thưng và hăng nặng. Thả đè việt can biếng hử nọn nặng cây chảy. Chảy lý hạt nặng đơ linh lơ phạ.

Quay phần cầm khắp, giây tiết nóng sao mừng súng. Này cầm khắp khắp và tại bộ phân nóng sao nhằm nảnh. Dù đây căng quài thì lên hốt, nóng sao mừng súng sắc mà thôi đi lầu ngàn. Thay hắn xảy của chặt, mặc cháy để.